tener 5 de la mañana con un minuto. Salió con Pachajan aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. لو كما كيبا انا وتكاو توقينا كان وانا كان بي وكما اتا ويتاب تأسينا سران اتا كاني شاك ساتك ساتك وانا كان بي تيك اتا تيكان تأسينا كيكو لا كناك وتكاو توقينا كان بي ويتاب تأسي تابوني كاني شاك وانا كان بي اكساتك ساتا سران تأسينا بوني ويتاب اتا كيكو لا كناك وتكاو توقينا كان وانا كان بي سران تأسينا بوني سرت اتا كيكو لا كناك Perjak kenas kena ceran hanya ni setiap pacar tina ala kiuhia. Kata sekarang kihil kau je kena. Setaju kau makiu paksi kiu as tuar wara kiu pacar kau unjasiraki. Ayo kau makiu panat tak kene kau kemana tarun atap karakter nak kihil kau je kena kau mana kau kemana tarun atap kata aksa tu aksa tawai tap asisapune kihil kau je kena. Wana kampi serant asina pune. Wana kampi chikant kasina hilkulia kana kutkawina kana kabawina kana serant kasapuni yastwai tap asita ki hilkulia kana. Yatia kamautokina kampi chikant kasina. Wana kampi serant tapuni karaki hilkulia kana kutkawitokina kana. Orijasti kuma kipani hank akiuni asa serant taki wana kampi wai tap asisina. Kau nak kau tukan aku pangkak aku cikan nyanyi hil kuliah kena aku kau tukan aku nak kau tukan aku kira kini asal nyanyi asal mana kampi, wajib tapi asis sena ni cawan aku kampi cik ada aku, semana tukan kasih hicurukani aku kira kau kematran, patung kaki sakal kunur kau makip ki hil kuliah kena. Ani cawan akan kemata wajib tapi asapuni ya kesatu kesata serant asenapuni. Abri cakap serant nyani hil kuliah kena kutha kemau itu kena kena ikat asitapuni kani cawan akan pi wajib tapi asisina serant tetapi hil kuliah kena kas tak kesatu kesata. Ani cawan akan pi wajib tapi asisapuni serat tetapi hil kuliah kena. Yatiyo na kahut ko kamaru chaka kamata makini asa. Sarant alakinyani muna kampi waitapt asisapuni. Estaksatu ksatihil kuya kanako makiw sarant ataki. Estutkaw ito kinakaro. Purint asapuni akawilhtal wakantati. Nakawka kamasarradi aksitonia. Purint araksani chawairan pichikt ata muna kaw kamatsa. Arunt atapapunta hil kuya kanaka. Ani cawan aku kemat jika entah setap tak saya tuk saya terserent asina, kau kemau itu kena kena ikat asisina. Pes kalau juta pes kag atenak kampi. Kil kuliah kena kemau baca hang aki halakip karaki perkunas kunaci. Nusah kemau terserent anjani kau kemau itu kena kampi. Estway tap asisa puni kil kuliah kena kau itu kena kena ikat asisina. Kau nak kau tu kena kamp kemat jika nyanyi hil kuliah kena kau tahu itu kena kan khaniau ni asa. Saat asyik kerak setari cah, mungkin ucurukan. Si mana tunggu kerak tanah saya sini kau tahu ini akan kulan lora ini akan sujud cium kena kampi. Sekarang ab kerak setari hil kuliah kena kan icha tahu itu kena kana mana kampi wah tap asyik sabun. Aksiat uksiat sekarang ada kerak hil kuliah kena mana kampi wah tap asyik sini. Tapi cakap saya kemat serangan aki hil kuliah kena kau tahu itu kena kampi serant kesapun ani cium mana kampi cik atapuni utkau kemau itu kena kena hati kan cakita keraki hil kuliah kena mana kampi waitap asisapuni utkau itu kena kampi serant asina hil kuliah kena. Tapi cakap saya kemat ma kini serangan hil kuliah kena.